0: Dette er Radio Tromsø.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: 79.
1: Ja, de er med hele gjengen der, og det er stilt på tråden her. Det er ikke flere som ringer, så jeg tror du kan få de 600 kronene der.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Gratulerer.
0: Ja, hei.
1: Ja, da var vi kommet så langt at vi er ferdige med første omgang, og vi avslutter da der. Og så tar vi oss en kjapp liten pause før vi fortsetter med neste spill. Du hører på Radio Tromsø.

0: Der regner jeg med at vi sitter klar med spill nummer to, og vi skal bare trekke tall. Første tall ut, det blir 58. 58. Tjueto. To. To. 86. 86. 60. 6. 0. 65. 6. 5. 80. 8. 0. 7. Nummer 7. 2. Nummer 2. 75. 7. 5. 82. 8, 2. 81. 8, 1. 19. 1, 9. 82.
1: Jeg hadde trippel på 82.
0: Trippel på 82, ja. Ja da, og så har du et kontrollnummer. Det er ut på siden der.
1: Ja, 2508.
0: 2508.
1: Ja.
0: Ja da, og hvem den heldige vinneren var?
1: Grete Evanger.
0: Grete.
1: Ja.
0: Ok, les på et tall.
1: 80, 82, 86.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig den. Gratulerer.
1: Takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, skal vi se. Hallo.
2: Hei, fant du det var en bingo på nummer 19?
0: En rekket på 19. Ja. Og bongnummeret det var?
2: 6138.
0: 6138. Ja da, 6138, og du heter?
2: Anne-Sofie Eide.
0: Anne-Sofie?
2: Ja.
0: Ok, les på et tall.
2: 7, 19, 60, 75 og 82.
0: Ja.

0: Og det 19 var det trekk nummer 12, så vi dobler den premien. Du får få 200 kroner for den greia der.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da, alt i orden.
1: Ha det bra.
0: Hei. Ja da, sånn kan det gå. Da skal vi fortsette på to rekker allereie. De tre siste tallene, det var 82, 81 og 19. Neste nummer ut, det 55. 55. Tolv. En, to. Åttini. Åtte, ni. Ti. En, null. Seks. Nummer seks. Tjueseks. To, seks. Sekstien. Seks, en. 18, 1, 8. 20, 2, 0. 29, 2, 9. 79. 7, 9. 1, nummer 1. 67, 6, 7. 30. 3, 0. 5, nummer 5. 47, 4, 7. 74. 7, 4. 68, 6, 8. 64, 6, 4. 57, 5, 7. 77, 7, 7. 50, 5, 0. 25, 2, 5. 88, 8, 8. 87, 8, 7. 66, 6, 6. 46, 4, 6. ni. Nummer ni. Trettini. Tre, ni. Førti. Fire, null. Syttiseks. Syv, seks. Tjuesyv. To, syv. Sytten. En, syv. Femtito. Fem, to.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Jobber du et sted med pensjon I KRLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Ja, der var vi tilbake, og jeg hørte det hadde gjort seg inn en liten reklame for Europris, var det vel, som, eller Eurospar som hadde søndagsåpen. Det har de nå ikke enda riktig. Så det nærmere jul det skjer. Men nok om det, vi skal spille bingo. Spill nummer 4, første tallet ut. 2. Nummer 2. Syv, fire. Åtte, syv. Syv, seks. 39, 3, 9. 40, 4, 0. 67, 6, 7. 73, 7, 3. 84, 8, 4. 32, 3, 2. 63, 6, 3. 33, 3, 3. 61, 6, 1. 44, 4, 4.
4: Bingo!
3: Vær så god.
5: Hallo, du, jeg har en trippel da.
3: En trippel?
5: Ja. Den, hva du trenger meg?
3: Jag tränger ett kontrollnummer det.
5: Ja, 2572.
3: 2572.
5: Ja.
3: Och den trippeln där du fick du betala 33 säger jag.
5: Ja, 33, 39, 32.
3: Ja, kan du ha ett namn?
5: Vegard Sund.
3: Vegard
5: Sund, ja.
3: Sund.
5: Ja.
3: Okej. Ja, men den har det jeg trenger her. Du har lest tallene dine allereie, så det greit det.
5: Ja, han super det.
3: Ja, gratulerer. Hei.
5: Takk, hei.
3: Ja, det for trippelen går det. Og så har vi en rekke vi skal fortsette å spille på. De tre siste tallene, det var 33, 61 og 44. Da har vi neste nummer. 69. Åttini, 8, 9. Fem, fire. 57. 57. 78. 78. 28. 28. 28. Vær så god.
4: Det var linje på tallet 57.
3: 57, ja, det var i rekka, ja.
4: Ja. 23072.
3: 23072. Ja da, og hvem har vinneren her?
4: Thomas Juso.
3: Thomas?
4: Ja.
3: Juso, ja. Greit, bare lest tall.
4: 39, 40, 57, 69 og 76.
3: Ja. Jo da, men den er helt god, den. Gratulerer.
4: Takk.
3: Ja, hei. Ja, vi ser, her er det flere som ringer, ja. Hallo? Hei. Var det noen der? Nei. Ok. Det forsvant vedkommende i alle fall. Skal vi se. 57 var vinnertallet der, ja. Og der skal jeg ringe det. Skal vi se. Hallo?
6: Hei. Jeg tror jeg har bingo på... Jeg er ikke helt sikker. 28, kanskje.
3: Hvis du har bingo på 28, så er du for sent ute. Da du, for, det var en... 57 var Eirekka på, det var to tall før den tid.
6: Ja,
3: ok. Ja. Den er
6: greit. Ta det.
3: Hei. Ja, da har vi fått det undergjort. Og to rekker står for tur her. De tre siste tallene, det var 57, 78 og 28. Da er neste tall 90, 9, 0. 49, 4, 9. 6, nummer 6. 17, 1, 7. 15, 1, 5. 82, 8, 2. 51, 5, 1. 10. 1, 0. 37, 3, 7. 34, 3, 4. 72, 7, 2. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 9, nummer 9. 36, 3, 6. 81, 8, 1. 48 48 Vær så god.
7: Hallo?
3: Hallo, ja.
7: Det var bingo på 36.
3: Bingo på 36, ok. Har du et bongnummer også?
7: 9703.
3: 9703. Ja da, og hva navnet var?
7: Lill Kristin Simonsen.
3: Lill Kristin.
7: Ja.
3: Simon. Ok, hva er neste tall?
7: 28, 37, 40, 54, 76, 15, 36, 63, 72, 87.
3: Ja, jo da, den er helt, helt innenfor den, har jeg nær sagt. Gratulerer. Ja. Ja.
7: Takk skal du ha.
3: Hei.
7: Hei.
3: Ja da, da var vi ferdig med to-rekken, og vi går løs på tre-rekken. Vi har et lykketall. Nummer 7 med oss I spillet enda, og jeg har lest opp 37 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 36, 81 og 48. Da har vi neste nummer ut, som 24. 2, 4. Sekstifem. Tjueseks. To, seks. Femtifem. Fem, fem. 13, 1, 3. 42, 4, 2. 43, 4, 3. 80. 8, 0. 88. 8, 8. 64. 6, 4. 75. 7, 5. 70, 7, 0. 79, 7, 9. 86, 8, 6. 1, nummer 1. 83, 8, 3. 50, 5, 0. 27, 2, 7. 52, 5, 2. 7, nummer 7. 14. 1, 4. 35, 3, 5. 62. Vær så god.
8: Ja, bingo på 14, dobbelt to rekke.
3: Hvis du har to rekke, så er det for sent ut. Vi spiller om tre rekke nå her.
8: Og var det tre? Ja, men greit, jeg kan beklage, hei.
3: Ja, hei. Ja, da, som sagt, det tre rekke det står om her. Og siste tallet nå, det var 62. Skal vi se, neste nummer er 41, 41. Nummer 8. 46.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet I Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Der vi tilbake, og vi kommet frem til spill nummer 5, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekke. Så da setter vi I gang. Første tall ut. 19-1-9. Atten, en, åtte. Femtifem, fem. Sytten, en, syv. 83, 8, 3. 43, 4, 3.
2: Bingo!
1: Vær så god.
3: 43. Ja, jeg har en trippel på 17.
1: En trippel på 17, ja.
3: Ja.
1: Og har du et kontrollnummer også der?
3: Ja, det 12978.
1: 12978. Okay. Ja da, og hvem vinner det her?
3: Anne-Marie Jensvold.
1: Anne Jensvold.
3: Anne-Marie.
1: Anne-Marie.
3: Ja.
1: Greit, bare les tall.
3: Ja, 17, 18, 19.
1: Ja, kort og godt. Gratulerer. Da vi ferdig med trippelen, og vi skal fortsette med ei rekke. De tre siste tall, det var 17, 83 og 43. Da har vi neste tall som 86. 8, 6. 73, 7, 3. 32, 3, 2, 48, 4, 8, 3, nummer 3, 11, 1, 1. 5, nummer 5. 74, 7, 4. 22. 2, 2. 42, 4, 2. 23, 2, 3. 64, 6, 4. 30. 3, 0.
2: Bingo!
1: Ja, vær så god.
4: Bingo på 23.
1: 23, ja.
4: Ja.
1: Jaha, og bongnummeret det var?
4: Det var... 16380. Ja.
1: Ja, okej. Okay. Och hvem er vinneren her?
4: Vivi Eriksen.
1: Vivi Eriksen, ja. Mm.
4: 3-18-23-42-83.
1: Ja, men det stemmer det. Gratulerer.
4: Takk. Hei.
1: Hei. Ja da, det var hun Vivi som tok en rekken på tallet 23. Det var noen flere som ringte, men de ga seg ikke her. Greit. Da skal vi fortsette på to rekker. Og de tre siste tallene, det var 23,

7-2. Åtte null. Trettiseks, tre, seks. Sekstito, seks, to. Tjueen, to, en. Femtifire, fem, fire. Åttiåtte, åtte, åtte. Åtte, nummer åtte. Åttifire, åtte, fire. Seks, nummer seks. Syv, nummer syv. Førtifem, fire, fem. Femti, fem, null. Syttisju, syv, syv. Sekstiseks, seks, seks. Femtini, fem, ni. Trettisju, tre, syv. Nitti, ni, null.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Best musikk hele døgnet.